0: Saine zira buri minota itandatu. Gahunda ni iyihe? Udushatse ntitwagenda.
1: Nukugenda.
0: Ari waturenga.
1: Ako ngenge umwitozo.
0: Umwitozo. Ya yindi.
1: Aha, cece.
0: Nize ko tuzabimenya.
1: Ni muzabimenya kugiye n'ikigere.
0: Eh.
1: Nago tiraje. Je umwitozo ako nashize. Uragukaraga ibi. Dore mu cyumweru kimwe ndabangana na Tanganyika.
0: Yo kwiye nica mu minsi wabijyaga mu
1: tego. Iminsi ibi iminsi turi kwa kangahe?
0: Turi kwa kane.
1: Uyu munsi araba ari wa gatatu. Maze gutakaza ikiro.
0: Eh, dahira.
1: Almost bibi.
0: Miss Universe ntibazagukira.
1: Sha, mbabarire.
0: Ayo myitozo myiza rero. Aje nditahegeye kwinywera ka cyayi niryamire.
1: Wabura kujya mu myitozo araho ngaho araba kujya gukora siporo ngo agiye kunywa ngo ibyayi ngo aryame. Sawa?
0: Nigire kwinywera igikoma mu biryoko.

0: umvaga indirimbo nziza cyane ya crush wanje wowe gusa bamwita Ariel Ways uziko Ariel Ways twiteranwa ariko
1: wa Yesu taringize ngo Ariel Ways
0: kandi amazina ne
1: oya je
0: yashua na gari blague
1: nduwa Yesu ndi byari
0: Jean de Dieu Maxwell
1: Maxwell. Tekaje.
0: Nagububizise.
1: Wa, parents kwari Maxime cyangwa Maximus.
0: Oya. Maxime Maximus banza ari bwo bwa telefone. iPhone Pro Maximus. Samsung azu tu.
1: Maxis.
0: Ni nama majesha. Ni nama majesha bara baturagiye mu mugi. So, tuzi umwanya rero wo kurura umutima hari itekerezo abantu bari mu baratanga ariko soni uzari umutima ryari.
1: Mano no kuri
0: ibintu byawe hano mu kanya mero nahari. Ari nzacikwa ngabivuga.
1: Oya, amarone yambwiye ngo tuzajyana aho
0: bita. Ah, okay. Niba yakwemereye ubwo nagukira uyu mutima. Yara kwemereye nagukira uyu mutima.
1: Reka nge nta musore wankatira
0: mana. Ariko kuko ko ndije sina amarone nyine nambwe atama.
1: Nta kintu kiri.
0: Oya.
1: Ah. Ako mari dusigaye turi our best friend. Nzi ko uzayi tumubwira ngo uzi jado uko mbitekereza. Ngiyo wenda duhura mbere. Wenda tutaramenyerana. Ariko itumbwiye ati Sonia amureke nta kintu kiri. Ariko ubwo ngiye kujyunangaho urugero ukavuga ngo nta kibazo ugenda
0: tangiye ari bikabisi nta kibazo na guhaga fuel nagwa ni modoka ugatwara
1: ukamana perime
0: ne sino washa umushoferi washa umushoferi se aho zabantu rero baturagiye uramba baje kabisa
1: ikize
0: iyo umuntu agwa imodoka ushaga shoferi Nakuru mbosi kweli.
1: Wae, nabye nari.
0: Civiliane. Katuko kwifashiriza no muntu ari uyu mutima.
1: Eh, afite ikibazo nyine jado. Ngo papa we yaramutaye akiri umwana none akakanye papa warwaye kanseri, mama we ntashaka kujya kumusura, gusura nyine umugabo babyaranye, mu mwana ari kwibaza ngo ushaka amafaranga ajye gatsibo, gusura umubyeyi utarigeze amubera umubyeyi.
0: Ese wowe wamugiriye inama?

0: Umvaga Mami ya Roskana tigeze kuza isa 10:53 wa Gone People. Nizere kumeze neza cyane. Turi mu mwanya ku mutima. Hari umuntu watugishije inama. Akeneye inama zawe, arabana ku telefone bango nago tubitaba.
1: Tubitabe none tubitaba ari benshi cyane.
0: Muri benshi.
1: Turashaka kwitaba abantu.
0: Turebe sha.
1: 15.
0: Duhimane.
1: Reka kwitaba abantu 15.
0: Aya wabitabe wenyine.
1: Bro, ni 0788 38 10 23. Ariko ureka nkubwire, nge nzandika ahantu mvuge ngo Jado Max rwose aramohotera. Aya nako bahita bagufunga kandi nta kintu kibunkorera da. Usibye kumpa ibikuta.
0: Nkanyumva ibintu bivuze ibyo bintu ribu yawe ifata amana
1: makamu. Kumpa igikuta?
0: Hallo.
2: Jado Max.
0: Yola.
2: Ndakumva.
0: Nanye ndakumva.
2: Sonia.
1: Karame.
2: Mahoro.
1: Amahoro kabisa, umeze neza?
2: Meze neza.
1: Witwa ndese?
2: Uravugana na banani mu gasarenda.
1: Banani ariko bavuga Jado Max apana Jado Magisi.
0: Jumbo kuna Sonia akosora, sibyo?
2: Jado.
0: Yo.
2: Ndakwemera byatari.
0: Asante sana. Inama wagira si muvandimwe ni iyi.
2: Inama nagira wa musore. None ona afate gahunda ashaka amafaranga ajye gusura umusaza. Ibintu byo kuvuga ngo ntabwo yajya ngo kuko yabanze bakanga umubyeyi we ngo nakamutakira umutoya. Reka reka nabivemo ajye gusura umusaza, ntabwo yagendera kuri ibyo bintu byo kuvuga ngo yashwanye na mama we. Ntabwo byaba ari sawa.
1: Uyu uretse no kuba yarashwanye na mama we riga nta nubwo yigeze amurera, amashuri yayishyuriwe n'abaturanyi, buri kintu cyose n'abaturanyi bamumenye, niko nabivuga.
2: Ndiko byumva rega buriya. Hari ukuntu umubyeyi ashwana nyine, mama ashwana n'umugabo we nyine. Ariko nyine abana bakabigenderamo. Ntago rero najye kumusura pe.
1: Okay. Urakoze cyane
2: Jado Magisi.
0: Urakoze Jado Magisi.
1: Ako kantu nkumvishe vuba cyane. Sinzi impamvu mbese numva Jado Magisi, amasogisi, numva birajyanye. Ndumva ahubwo ngiye kujya nkarenza.
0: Ukanyita amasogisi.
1: Muri kumwe na Sonia Lola na Jado Magisi.
0: Amasogisi. Uri Sonitech. 102.5.

0: coming up on Kiss.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw.